Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: Moi, pois está.
1: Tico. Sao homem leva te foi.
0: Moi, pois está.
1: Mas acho que a ganeia das Tico.
2: Bože, galhavi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.
3: Požuri eventi Masterchef.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tom,

0: Si vede qua.
1: Posta è.
2: Ya,
1: inizio.
0: Hoćemo gdje sam?
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C, A, R, i samo vam pokažem koji
0: dobro,
1: je mate, da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stvari može. Imamo A,
0: D,
1: B, C, D, E, F, G, H. I

0: Nemilovati. Čaša,
1: nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jebe ti, robu prati.

Kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

estou sem o matéria. Estou sem o sino, jebos renou. Estou sem o sino, jebos renou. Estou sem o sino, jebos renou. Estou sem o sino, jebos renou. Estou sem o sino, jebos renou. Estou sem o sino, jebos renou. Pam, DJ Pančeva s klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi. Što smo sin, noćemo ženu, što smo sin, noćemo ženu, što smo sin, noćemo ženu. Dok sam bio na teren, dok sam bio na teren, dok sam bio na teren.

0: Chocolate. Chleba. Chocolate. Molim. Coconut. Molim. Coconut. Kokosovi. Oraha. Cabbage. Kupusa. Beefsteak. Molim. Beefsteak. Gospodine Popoviću. Isn't it a comedy? Dar'je to komedija? Is it a tragedy? Dar'je to tragedija? Is it a comedy? Dar'je to komedija? Is it a drama? Dar'je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Mesa.
1: Milk.
0: Mleka.
1: Oranges.
0: Naranđa.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananas. Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću. Jastoga.

njemu. Gleda sestra medicinska, ode dolje da ga traži. Au, mile! Thank you.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. Ma ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!